Ya la mara man ya la mi ya la ha ra mi ni ya bo ran skin ya la ba san ra ba i nu ha ya la na ba ra ma i si ri an ta ska ra ma su ni ya la ba si ha ra ba ni.